0: mai stai la samba la mâncare.
1: Stai la samba la mâncare.
0: Fă-ne că bam, bam, bam, bam, reloaded.
1: Bam, bam, reloaded.
0: Preciu sex nintega.
1: La
0: tăm pinjan hai hua.
1: Bam, bam, reloaded.
2: Tecnologi și cu ține de ecosuinahina. Mi se va încoi o jikele.
3: Digisere Ega Audio Streaming.
2: Ia www.gisrfm.cc.